basanye ne fa ka furu basanye ulo fa bere ka furu basanye konga tiga fesene konga yo fesende.